ce daga baya sai aka kama shi a wani farmaki da aka kai a kusa da iyakar kasar. A yayin tambayoyi, Kazanji ya yi kirarin alaka da Altun, ya bayyana irin horon da ya samu a kungiyar, sannan kuma ya dinga yi mata ayyukan watsa labarai da farfaganda. Majiyoyin tsaro sun kuma tabbatar da cewa farmakin da aka kai ya lalata shirin ‘yan ta’addar Daesh na kaiwa Turki hari tare da bankaɗo hanyoyin da ake bi wajen ɗaukar wa ƙungiyar ma’aikata.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.